Ya ele ya ele yo ya ele ya yo ele yo ya ai na ya ele ya ya ele yo ya ele ya yo ele yo ya ai ni ya ken di ti ya yo a ju sa do le la se ti ni ti ha la ju ka ve ti ya go kan sa ya ai ti ti she le an la pi si she tang a ju la lang ke ku sa ni ti ha ni ti ni ti sa ta de se go sa ji ka la ta se pe ji ste go te la se ra yo ti ya ai ne ya ele ya

Ya ele ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo ya ele yo